0: garsirbeki kharchenki yuwa teyeke nanda kashi dara samji kharton jeba tsoma dunlong tsoma ta chungwa chekla nyamdirke nanda cha mera zamba la ndara chekla ta tsokbeke tu o teyeke tu ta zirja tang ngunja tungja ta takden sikta tumde la sokpa cha mera zamba la yuwebeke kaptar kashi ke nanda ta dara samji ke nanda na chilong mechi lungsam nalong mechi lungsam teyeke nanda nalong mechi lungsam na ta dara durgu membar tong gobo lungna tsobki sadyu tukju kuma chilong mechi lungsam dara changmar mechi dara ta lungla zembo ta dara chubu goja ta ta zusebe je chenlong meje longsom nanlong meje longsom dara semju je nanze tsongma cha mera zamba la kyanglong bema yungar zongserbe karjian che teye je nanan zumbi je gabda yadok cheye je dendeng na bongbo ta chede gerbo ta gerbo ngamdab tong je de hyokhi je gone teye je tuta yeda tong yongda sikhi je gone je gerbo ngale ondong tole ke son zambu lengla me zambi je nyamno boba chenbo teye je tuna gerbo ta kumdab tong kumru nyikse o teye je tuna mja je jingru lamse xe xe xe xe go ne ye da tong yong da nyik xe tenzha xe xe no le gyabze de du jing nao cheng de dun zhe de du chubu ham de ye zhe de du ta tang mong zha ba yong zhe de du seng mong zha ba te ye je tu na tang se kak zhong zha ba ka xe je yen long kor to je ba cang ma do ra ta qiang long pe ma yung gar zong sir ba te ye je no le cha me re san ba la co yu pe je ka ka xe che de gyar bo te ye ye da yong da xe xe xe xe xe ne ten yi gyar bo te ye je ta rong du bo ba qin bu je ngon le lun ten zha ma xe xe gyar bo rong je ngak da la chong xe je go ne long ba ra ti bo
1: Maji chao yin na, ngan cho pyo me re di, loka di kya cho tan, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui di, me to dung ra ji yin si xie zi. Ta di yin na ne, te sa kya ge dung di, ngan cho do di zon la, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di re chi cha yo. Ti yin si go ya, gyun zayang kar re se su. Ta de ngan na, cha xia su na, ri zung le ri ki cho tu, te sa kya ge dung di la, zon bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo, si xie su di re chi cha yo. Te sa kya ge dung di, ta ji pang zang si ne ra, ci gang ke chang di la da di zon la, te sa kya ge dung pi we ki chen bu dun di, 이게 동장다 지하수면 증거요리 대인대 중재년한테 제보 인수 중재 지시요리 니네 기사제부 중팀에 나의 지조기다 지금 지시리 막둥기 롬로회 변조기 지시리 지신망수에다 폐기다 중지 교제 그게 도를 신주 체계수면 제시 전단대 가장 그 친구요 대인도 좀 기사제부 중팀 전단지 제자 근류기 전신스 대시기 숨내 차이샤와 이는 야가게 망하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 줘야 요마 풍송 처주 줘야 요마 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제의 중디 도동의 풍송송 지조 지조서 주기 요래라 반단계 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제의 중디야 진단 친구 찍지